0: voda. Život je fajn, život je jako jahoda. Co tě našle, hačku daj.
1: Radio Bonton. Radio Bonton.